0: chuyện gì? Nó sẽ
1: không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó sẽ không? Nó s